0: गिलास तुमक वाफी
1: ओटा बोला तेमिस वना दिरे आ स छत न गमा राफ ब के पास रे योमदे योमदे फुल फुल बोला बेते पिलो ये तो जने माफ नरा तो चैन अकु तुकनी तुकने सिना फना बार न सि वना तो चैन ले बे जान रे केना यसिन मफान सुन और मनारा किसान को योमदे छपना ना सा कु बोला बे बे बे Izan bola tiara ka ini jadi tarik be, bola tarik becik. Tadi rat sungi si bola becik becik nasa dia. Waktu bola sarf chat ada pasu.
2: Sarf be ni yang dia konjan waktu ni yang ayam ayam be. Pulton apa yang pulton apa so apa yang pulton lah. Makalah sama macam kecik kecik sama untuk apa ni sih jadi apa tu?
3: Ini sabang sini tu mana kan siaran lu. Mandusi madakaya fa yo andala pamson madakasiara fam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni baoka misavatra tsara tokony fivizana sam de fiterena matinika si yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso roso tokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa zay
4: zao raha ny tena marina anao mbola voa atenatenany la tombatonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alasan tak nak kita mugi kita sambil leksis untuk nasarai nak kami semua nak dia kuat dia cuci awak supaya nak panen nak kultur dan untuk awak ini sebelum masuk nak panjangkan nak panen nak dah lalu cuci awak ini cuci awak ini ada ma pro pro punya sampai ini kan ini kan malakas baik halo bayu asin samraya malakas sekian di fayelan cari nama dia Tocena milu fainaka, para sembuhan tocena sih informasinya nak. Dia sakit turun pasakan abe. Manois, siapa manois itu lapas pasakan? Pasangi, sunsur dari losas semati misian. Eh los, marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.